0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6 tong pod minute tong suvap id pagunto ko itinoradio Malaysia Sabah VFM kasahimban bo skadazan.